0: Eho.
1: Eho.
2: Eho.
1: Eho.
2: Nauke.
1: Nauke.
2: Nauke.
1: Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
2: Inovacijama.
0: Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke.